0: Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Tsanin le fasi la mebotu le miedi. Ga mmogo le mmua rona.
0: Kharibe ye botse ya go ikhantsha go 89.5.